Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

sie zurück. Og løve har fått farver, og enga sover snart. Jeg legger meg i senga, for natta snart svart. Det lir på livets runddans og skogens klorofyll. Det lir på livets runddans og skogens klorofyll.

Holly Williams det med The Highway. Ja, vi skal ta turen til Alabama, og det ikke på ferie, selv om det det låta handler om. Her kommer nemlig Vacation.

0: Tidemann, vet du hva jeg har?
1: Hva du har?
0: Ja, jeg har...
1: Nei, du skjønner det at O. Tidemann, han har ikke tid han til å finne ut akkurat det nå så. Nei, du skjønner, det noe jeg må ordne med, så jeg må gå igjen.
0: Ja, ja. Men du som hører på, du har tid. Og du skal få vite hva jeg har. Jeg har fødselsdag i dag. Men jeg tror nok alle har glemt det. Men de er vennene mine for det.